0: Нами с тебе Дон Стила
1: Кая Ковачич.
0: Та правзаправ сам говори. Радио
2: Антина. И но пък и десети хитовърсти се зачения с Дале, Дейвид Гейта, Тайди Суим, Стоунз Ана и Гон Гон Гон. То първи Палпаше Давид, не прекиня них.
0: Радио Антина. Най-веч хитов.
3: Най-ман говора.